0: 现场观看了日本八八式岸基反舰导弹发射。与此同时，日本政府解禁武器出口后，小泉进次郎正在为扩大销路而摇旗呐喊。五号，小泉进次郎与菲律宾防长特奥多罗会谈，双方同意为出口日本海上自卫队救护卫舰而新设工作磋商机制。共同社报道称，成为出口磋商对象的护卫舰为阿5V级，日本海上自卫队教练机 TC90 的追加转让也被列为磋商对象。然而，日本国内舆论对此充满担忧。日本共同社六号报道，针对日本政府把武器出口当作外交手段的做法，在野党中道改革联合干事长菅盟指出，这恐将损害和平国家的根基。包括中道在内的在野三党曾要求政府把事前通知国会定为义务，但未能实现。三月的共同社舆论调查结果显示，回答称不应该允许出口杀伤性武器的受访者占56.6%，即使在自民党的支持群体中，很多受访者也持谨慎态度。近段时间，日本在涉及二战历史、军事安全等问题上消极动向突出，挑衅冒险举动频频。日本学者表示，日本政府近来种种动向与日本宪法第9条精神背道而驰，日本社会应反思历史，坚守和平宪法。
1: 国家像としての平和国家というのが今ですね大きく変わろうとしているんではないかというそういう意見があります。でそういった、まあ、外交安全保障政策の大きな変化の中でですね、この安保三文書の改定というのは非常に大きな意味があるというふうに考えられています。東京裁判から80年ということになりましてですね、まあ、我々その先の大戦で多くのですね苦しみというのを、まあ、アジア諸国に与えてきたということはやはりそこで反省するべきであったわけでして、この80年を迎えるにあたってもう一度、しっかりと見ていく必要があるんではないか。
2: 6号，日本和平团体在东京举行集会，对日本政府试图突破无核三原则、解除杀伤性武器出口限制以及推动修改和平宪法等一系列危险动向表示强烈抗议和不满。
3: 核兵器は作らず持たず持ち込ませずというのがすでに1960年代当時の首相そのものもそれを約束し、国会でも決議して決めたことですから、あれこれの政府がその時の状況でコロコロと変えていいもんじゃないんですよね。実際上も全てのタガを外して自由に武器を輸出できるなんていうのはとんでもない話であって、まあ戦争の準備をする一部になるわけですよね。日本憲法もかつての戦争の反省から戦争もしないと、本当は武力も持たないと決めて、今ある憲法ですからね、政府というのはあれこれの考え方がどうあれ守らなくちゃいけないもんで、
4: 戦争放棄ですよね、うん、やっぱ戦争放棄、軍隊持たないっていうのはもう何があっても変えちゃいけないって思ってます。
5: 憲法9条、まあ、今まで、まあ、軍隊ということが明記されてしまうことによって、まあ、よりこれを用いて戦争にちょっと近寄ってしまうんじゃないかという懸念はありますね。
2: 集会民众批评政府置民生于不顾，大幅增加防卫费，呼吁政府重视民意，走和平之路。
6: 教訓にしてできた憲法だと思ってるので、戦争は絶対ダメ、平和が大事っていうことを歌ってると思う。
7: 憲法を守るのは政治家の務めですから、憲法を守るという義務を政治家が持ってるわけですよ。その義務を横っちょに置いたり、あえて気がつかないふりをしてね、内容を変えて、旗から見るとね、戦争を準備するような動きというのはとんでもない話で、今すぐやめろと。
2: 好，接下来继续关注出现汉坦病毒病例的红底厄斯号邮轮。世界卫生组织六号通报称，南非国家传染病研究所和瑞士日内瓦大学医院已经确认此次事件中的病毒类型为汉坦病毒家族成员安第斯病毒。 截至6号，一共报告了8例病例，其中3例已经实验室的检测已经确诊。此外呢，世卫组织还称，瑞士官方已经确认一名来自红迪厄斯号邮轮的乘客感染汉坦病毒。目前，世卫组织正与相关国家合作，支持国际接触者

0: まさか牛さんはこんな手を残した。万全のために呼び台を残せると。牛さんと奴の部隊は逃げるんだ。町に全ての部隊を伝え、牛さんを追撃しろ。
1: はい。

0: 北斗人につなげ、五十三団地をふさげ。何？バカども！早野君、北斗人はすでに一部の敵が脱出した。
1: 絶対に敵を逃がすな。その中は武士さんがいるかも。豚に伝え、スコーへ隠ろ。遅れだな。全員実験しろ。
0: はい。
1: 待て。俺は自ら行く。お前らに任せるのは不安だ。捜査書類を町に残せ。
2: 坚持住！怎么办？走！走走！坚持！追我们，让我们进去躲一会儿吧，行吗？求求你了，求求你了！
3: 好吧，好吧，快进去，
2: 谢谢。谢谢
4: 别废话。

0: お師さんと奴の部隊はここに閉じ込まれた。直ちに周りの兵士を集結して、よく探せ。一旦お師さんと遭遇したら、直ちに攻撃して、同時に付近のすべての部隊に知らせ。はい。
1: 从来都没有这么惨过，都跟我走！
2: 你要干嘛去？
1: 救大姐跟十三哥，顺便给小八子报仇。你们不走是不是？我们走。

0: 你怎么来了？不是让你守在扬州城吗？三爷太君，对不住啊，我处置手下让你受惊了。没关系，只是我并不想杀死他们。不杀两个，他们永远不知道事情有多严重。不杀两个，他们永远不会给你玩命。
1: 只是你这一段时间被困在监狱里的感悟吧，嗯。都听好了，你们穿上这身军装，吃着皇军给的皇粮，就得给我玩命干。谁再给我来虚的，下场就跟他们一样。明白吗？明白。
2: 游队长，反正你都来了，赶快带你的部队去追捕53吧。您放心，不光您跟53有仇，我也要杀了那个王八蛋。出发！海德根，犹大中は韓国から出た後、まるで別人のようだ。 狂犬のようになった。この前我ら討伐する時、奴は荒れるように言って拒む。今回自分でやってきた。これはいいことじゃないか。やっと俺の好きなようになった。叫ぶだけで人を噛まない犬は飼う意味がないのだ。
3: ハグフ、バート城で見つけた四畜のものはすでに運んできました。ご覧にどうぞ。

しっかり。俺がしっかりして意味あんの。いっぱいつまらない工房を見て、それとも毎日バカ兵士のバカ報告を聞くのか。今牛さんを討伐に行きたくでも行けない。何が俺しっかり。よしだ、いいところに来た。俺と一緒に飲もう。そろそろ終わるの、ゼイさんのために。

0: 俺が欲しいものか。今のお前どうやって戦闘指揮する。
1: 何の戦闘。
2: 俺らは新主君が来るのを待ってるんじゃないか。
3: これは司令部の最新戦闘命令だ。見て。

0: どう？
1: ハブク、偵察機はさっき50キロで四宿の陣地を派遣した。約一旦の兵力がある。そして吉田少佐の予定線路にも四宿の跡を見つかれました。
0: よし、行け。
1: はい。
0: 我の敵の情報収集はよくできたようだな。矢沢は準備があるんだ。こんな大規模な新軍部隊は独立議団じゃない。お師団が組織した部隊だ。よし。今回増援の機会を借りて、まずお師団を消滅する。出発！行くぞ！
2: 来，快点啊！来来，这边还有呢。
3: 过来，
2: 好，稳了，拍实了。
4: 过来两个人，
5: 老哥，
2: 嗯，来了，
3: 小心点啊！
4: 装备，装备在哪儿？
2: 快点，快点啊！
6: 让一让，让一让。
4: 往那边去，
2: 来，过来，
3: 拿好手啊，
2: 这边就行了。
7: 在这里设置一个重机枪阵地，把脚后的那门小山炮给我放到后面，别到时候让

0: 我的命令，赶紧集合队伍。那景振龙那边怎么办呀？他可是带着尚方宝剑来的。跟我来。是。不许动！不许动！不许动！王队长，把手举起来！
1: 别动！
0: 武将，你这是什么意思？你想造反吗？马上命令全团，跟我出发。
2: 你要是敢不答应，我就一枪崩了你！先，别开枪，我这就下命令。バカ、これは鋼だ。鉄あっても溶けちゃうんだ。俺は信じない。今日はこの陣地を取れないなんて。部隊に全員攻撃。
3: はい。

0: だ。敵は我らに消滅されたのに、誰か教えろ。これはどういうことだ。
1: ハグフ、偵察兵は5キロ先で国民党の陣地を発見しました。約2人の兵力がある。
0: 部隊に伝え、全員引け。
1: はい、全員引け。
2: なぜ銃声がなくなった。なぜ銃声がなくなった。なぜ攻撃が止まった。なぜ攻撃が止まった。
1: ハグフ、
0: 教えろ。なぜ攻撃が止まった。
1: 天才が指示軍攻撃する部隊を死傷は大きい。元の兵士は戻ってきた。しかも国民党を攻撃する部隊も半分以上死傷した。残存部隊戻ってきた。
2: 誰が聞けといたんだ。
0: 誰が聞けといたんだ。攻撃しろ、早く攻撃しろ。
1: 大佐、我らすでに攻撃できません。我ら兵力は半分以上した。しかも現在はそろそろ四宿と国民党の部隊に包囲されそうだ。
2: 吉田、そうだ、まだ吉田がいるんだ。彼を増援に来てくれ。急げ。
1: 吉田少佐から情報は、彼の部隊も半分以上した。今は手隊長、

0: もし今増援しないなら早野君早野君は全軍消滅されるかも。
1: バカ野郎、この前か出した2つの中大がもう限界だ。どこから呼ぶの兵力を制圧するんだ。早野君が順調に引けるのを祈るんだ。それでは
0: カカカカ、もしもしもしもしもしもし、バカ
2: 金田大军
0: 你怎么来了？
2: 扬州城正在被新四军和国民党军围攻，大部分地区已经被他们占领了，我们守不住了，我只带了几百人逃了出来。
0: 如果扬州城保不住了，大本营就没了，我们怎么反攻啊？都是你们这些愚蠢的中国人，当时赵一军太相信你们了。
2: 跟猪一样，打仗不如你们日本人，还得成天看你们脸色，平时还得被人骂成狗恨。

0: 以色列总理府六号晚证实，经总理内塔尼亚胡与国防部长卡斯批准，以军当天空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊，目标为黎巴嫩真主党精锐拉德万部队一名指挥官。以军方评估，该目标已被炸死，这是离以4月17号停火生效以来，贝鲁特首次遭以军空袭。以军同日发表声明称，已对黎巴嫩境内多个地区的黎真主党武装基础设施展开打击。过去24小时，累计打击约25处黎真主党目标，涵盖武器库、军用建筑及相关配套设施。此外，黎真主党6号上午向驻扎在黎南部的以军发射了数枚火箭弹、迫击炮弹与无人机。当天，有黎巴嫩媒体报道称，黎真主党与以色列国防军在黎巴嫩南部发生交火，交火造成以军人员伤亡。
1: 6号，日本战后首次在境外发射进攻型导弹。与此同时，日本政府解禁武器出口后，日本防卫大臣小泉进次郎正在为扩大销路而摇旗呐喊。日本共同社6号称，日本国内舆论对此充满担忧。
2: 6号，日本防卫大臣小泉进次郎在现场观看了日本88式岸基反舰导弹发射。与此同时，日本政府解禁武器出口后，小泉进次郎正在为扩大销路而摇旗呐喊。5号，小泉进次郎与菲律宾防长特奥多罗会谈，双方同意为出口日本海上自卫队旧护卫舰而新设工作磋商机制。共同社报道称，成为出口磋商对象的护卫舰为阿5V级，日本海上自卫队教练机 TC90 的追加转让也被列为磋商对象。然而，日本国内舆论对此充满担忧。日本共同社6号报道，针对日本政府把武器出口当作外交手段的做法，在野党中道改革联合干事长菅盟指出，这恐将损害和平国家的根基。包括中道在内的在野三党曾要求政府把事前通知国会定为义务，但未能实现。3月的共同社舆论调查结果显示，回答称不应该允许出口杀伤性武器的受访者占56.6%，即使在自民党的支持群体中，很多受访者也持谨慎态度。近段时间，日本在涉及二战历史、军事安全等问题上消极动向突出，挑衅冒险举动频频。日本学者表示，日本政府近来种种动向与日本宪法第9条精神背道而驰，日本社会应反思历史，坚守和平宪法。
3: 国家像としての平和国家というのが今ですね大きく変わろうとしているんではないかというそういう意見があります。で、そういった、外交安全保障政策の大きな変化の中でですね、この安保三文書の改定というのは非常に大きな意味があるというふうに考えられています。東京裁判から80年ということになりましてですね、我々その先の大戦で多くのですね苦しみというのをアジア諸国に与えてきたということはやはりそこで反省するべきであったわけでして、この80年を迎えるにあたってもう一度しっかりと見ていく必要があるんではないか。
1: 6号，日本和平团体在东京举行集会，对日本政府试图突破无核三原则、解除杀伤性武器出口限制以及推动修改和平宪法等一系列危险动向表达强烈抗议和不满。
4: 核兵器は作らず持たず持ち込ませずというのがすでに1960年代当時の首相そのものもそれを約束し、国会でも決議して決めたことですから、あれこれの政府がその時の状況でコロコロと変えていいもんじゃないんですよね。実際上も全てのタガを外して自由に武器を輸出できるなんていうのはとんでもない話であって、戦争の準備をする一部になるわけですよね。日本憲法もかつての戦争の反省から戦争もしないと。本当は武力も持たないと決めて、今ある憲法ですからね、政府というのはあれこれの考え方がどうあれ守らなくちゃいけないもんで、
5: 戦争放棄ですよね、やっぱ戦争放棄、軍隊持たないっていうのはもう何があっても変えちゃいけないって思ってます。
6: 憲法9条今まで軍隊ということが明記されてしまうことによって、よりこれを用いて